0: ɔde ama wo
1: sɛ electrician why ho adwuma paa deɛ ɔyɛ best nti why ho adwuma bi ɛfa fie ɛdan industrial area aborosan baabi a ɛnani gye sɛ bɛwɔ mu ne sɛ baabi a dan ne wɔ
2: biara
1: baabi a ɛwɔ biara gye sɛ ɛpo agya ɛhɔ deɛ ɛbɛyɛ ne wada ne fellow ne poafa no nti ɛhɔ ne deɛ ɛnyɛ adeɛ ɔbɛkɔ na sɛ asase yi so nko adeɛ a frɛ kɔdwo a1 no yɛafa me nɔmba yi na frɛ no nti aborɔkyerɛfoɔ mekamfo kɔdwo a1 ma mo mistake ba ho a modeɛ momfrɛ me na momfa somoa no nyinaa ma me na menya ntii bi nso na ɛnyɛ adeɛ a mɛte bi na ɔnyɛ wodan no kama nɛ ganaase sei no korɔno no adɔso obiara pɛ sɛ ɔde by force ɛyɛ ye de patapaa fam te sɛ patapaa wei a ɔnyɛ nwomtofoɔ a
2: ɔwɔ sɛ
1: ɔde patapaa fam a solo tala ɛdeɛ bɛɛ deɛ bɛ pato kala yɛwie yɛ sɛ wɔnto no ɔgyina hɔ ɛnwom a ɔno ato ne sɛsɛ a ɔnsa nto no ɔgyina hɔ
2: patapaa no
1: wei ghanafoɔ bɛsosɔ so a yee ɛbɛwae sɛ 2019-2020 award patapaa na fighter sim te sɛ deɛ nora fight sim no anopɛ awurade nhyira me ma ghana hyia me wɔ sickest kingdom
2: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
1: bizaya fa zelo.